E kështë në shdashur të nashë minuta Fatboy Slim o The Rolling Stones Satisfaction Skank o fëllëgjërët li gjej në fëmni në hafë në fari e gjej në ovjëment të partë ri ku në hafë në partë i së fësajf o dara fari e të kolla për odin e sen ovjëment në qërët atë kollë World Cup dika të pëdamena unë fëtë të gjërët uara palisat në rafë në njës të kur hatë ti stasi alla harftit stickers li fada lua li gjdik ba ada shej të redrezioni li nishtru l'album tar World Cup u vera ma nafshe kush wahdi jina u hija speqa jina ek nishtru kasha stickers ad në nëftu hon flimkin do odu një fyrho me tanë se bu wahda me ndau kishajnis të ftakar memori ek të me të kon nazar në ftakar jina me të kon zahir ek kene të kon uara dutrina në ftakar lirom me kene ta i lekto obbila al nishtru lak gjish paket të stickers allura dutrina dhe që kem kon ota tent i gjiviri al kollezioni Issa ovvjament jilu hijat naqdu bejnietna fadlinna għaliex l-albums kważi kważi kull darba jkunu ikbar minn qatt qabel jiġifieri wieda biex jirnexxilek taqgħodhom però għadu daqsxejn ta' tradizzjoni wkoll li kwa tisu jintefa' il-belt u mbagħad u jipartatu hekk li ħartit stickers li jkun fadallek. Inti il-mejt tissapporti għal din is-sena imma tinnaqxej fuq WhatsApp 99 30 897. Anke minħabba l-fatt li mhux ovvjament għax irid infakrek sewwa però Taljani sfortunatament għal din is-sena mhux ser ikunu qegħdin hemmhekk, jiġifieri jekk inti pari liż-żomm Taljani soltu mera allura ikollok iż-żomm xi ħadd ieħor għal din is-sena. Imma tinnaqxej WhatsApp 99 30 897 li mhu dak it-tim li inti qed tissapportja għal din is-sena.

0: sta Harry Styles kanë kompetisioni i ftit mëshilu hafna e lëbat në shahat bishë mur jara live gjoa Amsterdam.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Vaj kome në gjumat djela dhe gjithë të rëtërna Aldar Bahra u kolel kompetisioni i ta The Summer Plaza Playlist të qënës të jakletër baksa me tjuro voucher li by the way dani sot pëdeja falisla jeder veras habir e mi jaf e kun tjek. Lise rekollok tamel u aletina atua Bay Drive e Marajnu Gale u lise rekollok tamel u aletis sugerishi dyska favorita tjek të sajfe. Sa jenë ande hafna dyske favorite tjaj, a për exempio Summertime Sadness të Lana Del Rey, ande Summer të Calvin Harris, u maftit me dyske li inti dysta të sugerishi. E në kompetisioni të rëtorna el gjema tjela, aktar informacioni, palde e me website tanastes bay.com/win.

pasë al Earth Garden në sërkuna që rëtorna al sëta shëllë anëversariu të jau e bejët dësa washin dhe we have to let in të meju të na atua bej breakfast ma gjemi të rinë uan kawen sërkuna dhe nëse ma u lek let xe jes li gjenërment të sma war dikuna dej e soundcheck të Earth Garden ja kynë në shilë këta të gjenu ma do kërk xe jes me la enti automatikamen sërkuna të rbahdo kil biljeti eja good luck bira e qënës të ja kjo rëtorna narit nejli gjejë.